технологиялар чыннан да тормышны жиңеләйтәме, әллә ул сиздермичә генә сезне манипуляцияләүче күренмәс көчкә әйләнеп барамы? Көненә ничә тапкыр бер минут кына дип телефоныгызга сузыласыз? Шулай итеп, технологияны син контроль итәсеңме, әллә улмы сине? Башлыйбыз. Бүген без барыбызны да борчыган тема турында фикер алышачакбыз. Бүген һәр кем кесәсендә сонлы дөнья йөртә кебек, шулай бит. Һәм бу безнең тормыш агымын сизелерлек үзгәртә. Уяну белән телефоннарыбызны тикшерү, һәр буш минутта социаль медиада утыру кай вакыт күңел ачу урынына куллану циклын әйләнә. 2023 елда Аурупа берлегендә үткәрелгән тикшеренүләр күрсәткәнчә, сонлы минимализм ысулын кулланган кешеләр экран каршында үткәргән вакытларын уртача 20%-ка кимете. Нәтиҗәдә психик сәламәтлектә дә, эш һәм шәхси тормыш балансында да сизелерлек яхшырулар күзәтелә. Сонлы минимализм нәрсә аңлата һәм бу чыннан да мөмкинме? ДРТ Хәбәр каналы бу сорауларына клиник психолог Ирәм Акъюз Чайлак белән тикшерде. Чайлак балалар һәм уллар өчен мөһим киңәшләр бирә һәм технологияләрне тулысынча ташламыйча баланслы куллануга юл ача. Хәзер әйдәгез бу файдалы әңгәмәгә күчик. Сонлы минимализм тормышыбызның үзәгенә технологияләрне түгел, ә үз кыйммәтләребезне куярга кирәклегенә басым ясый. Шайлак бу алымны булай сүрәтли. Сонлы минимализм кешеләрне сонлы чараларны кулланганда аңлы һәм сайлап алырга өндәүче фәлсәфә. Ул кешеләргә үзләре катнашкан сонлы чаралар һәм эшчәнлекләр өчен шикләр куярга теләгән вакыт эчендә үз

түнүклөрүнө ыктыбар итергенди. Кыскасы, экрандарына турмушубуздан тулусунча алып ташлоо урнуна нерсеге эмне үчүн һәм күпме вакыт караабызны билүү мүһим. Телефондарыбыз гөл шолтыры, хабар келген сайын көңілден көз түшірірге керек деген ой уза. Хатта білдірулеріні сүндірсек те, біз ешқана мен нәрседер көрмей қалдым ма деп ойлайбыз. Шайлық сөзлерінше бұл хал бізіне планлаштырмаған уақытта да экранға тарта. Дайыми онлайн болу басымы һәм яңалықларыны білмей қалудан қорқу сонлы жайланмаларыны қабат-қабат текшіруге китере. Қайбір текшірулер көрсәткен ше нәрсені де болса көрмей қалудан жоғары дәрежеде қорқу кешіруші кишилер білдірулер сүндірілген болса да телефонларын шулай ук йыш, хәтта тагын да йышырак текшере башлый. Интернетте булу басымын һәм нәрсене дә булса кулдан ышкындыру куркуын, икенче төрле әйткәндә, фомоны көчле хис итүче кешеләр өчен үз-үзеңне көйләү һәм контрольдә тоту күнекмәләрен үстерү, шәхси ресурсларга мөрәҗәгать итү яки әгәр бу аларның тормыш эшчәнлегенә тәэсир итсә, профессиональ ярдәм эзләү нәтиҗәле булырга мөмкин. Узак вакыт экран каршында утыру физик яктан да, психик яктан да арыта. Шайлык бу бәйләнешнең балалар һәм яшүсмерләрдә айрыша ашык күренүен һәм ата-аналарның экран каршында үткәргән вакытны игътибар белән күзәтергә тиешлеген әйтә. Тикшеренүләр онлайн уеннар, телевизор һәм социаль медиа куллануның артуы һәм борчылу арасындагы бәйләнешне күрсәтте. Моннан тыш балаларда экран каршында вакыт үткәрү һәм депрессияны караган барлык тикшеренүләр диярлек мөһим элемтәләр тапты. Бу балаларда экран каршында вакыт үткәрү һәм депрессия арасындагы бәйләнешнең югарырак дәрәҗәсен күрсәтә. Шуңа күрә депрессия һәм борчылуның симптомнарын булдырмас өчен ата-аналарга балаларының экран каршындагы вакытын күзәтеп торырга киңәш ителә. Соңгы елларда сонлы детокс популяр трендка әйләнде һәм ул телефонны көннәр буе кулланмау кебек радикаль ысулларны үз ишенә ала. Чайлык сүзләренчә, бу вакытлыча ял итү мөмкинлеге бирсә дә, тормышыбызның башка өлкәләрендә үзгәрешләр кертмәсәк, ул даими шишлеш булмаска мөмкин. Бу детокс ысулларын кулланып, кешеләр үзләренең сонлы гадәтләрен контрольдә тотарга, даими рәвештә онлайн булу белән бәйле психик киеренкелекне киметергә һәм технологияләр белән сәламәтрәк мөнәсәбәтләр үстерергә омтыла. Сонлы детокс вакытында социаль медиадан ял итү кешеләрдәге җитешсезлек һәм канәгатьсезлек хисләрен кимитергә мөмкин. Шулай да сонлы детоксның психик халәткә, тормыштан канәгатьлеккә һәм стресска сизелерлек йогынтысы булмау ачыкланды. Шулай итеп, кайдан башларга? Бу мәсьәләдә гадәттә әкрен генә, ләкин ышанычлы сулу тәкъдим ителә. Сонлы минимализмның беренче адымы безгә шуннан да нинди кушымталар кирәклеген тану, кирәксез кушымталарны бетерү, белдерүләрне сүндерү һәм көннең билгеле бер сәгатьләрендә офлайн режимга күчү еш кына кичкенә, ләкин нәтиҗәле адымнар буларак тәкъдим ителә. Бу тәкъдимнәрдән тыш Ирәм Акъюз Чайлак үз-үзеңне көйләү һәм контрольдә тоту күнекмәләренең мөһимлегенә дә игътибар итә. Үз-үзеңне көйләү, тынычландыру күнекмәләре мөһим. Үз-үзеңне контрольдә тоту күнекмәләрен үстерү дә файдалы булырга мөмкин. Мәсәлән, без аңлы рәвештә шөгыльләнергә теләгән эшчәнлекне сайлый алабыз һәм аңа игътибар итә алабыз. Без шулай ук кайсы эшчәнлек белән шөгыльләнмәскә карар кыла алабыз һәм моның өчен вакыт бүлеп куя алабыз. Шулай итеп, кеше үзен көчәйтә һәм сонлы технологияләренә көрәшү механизмы яки кашу буларак түгел, ә үз кызыксынуларына туры килә торган актив һәм аңлы эшчәнлек буларак куллана ала. Шулай итеп, без технологияны ничек контрольдә тота алабыз? Әгәр дә мин контрольдә тотаммы, технологияме дип уйлыйсыз икән, берничә гамәли адым ясый аласыз. Телефоныңдагы кушымталарны күздән кишер. Еш кулланмаган яисә сезгә файдасы булмаган кушымталарны бетерегез. Белдерүләрне шикләгез, мөһим кушымталардан гына белдерүләр алыгыз, калганнарын тавышсызга куеп, игътибарыгызны тупларга мөмкин. Көндәлек яки атналык квоталар билгеләгез. Мәсәлән, көненә 1 сәгать социаль медиа яки атнага 1 көн офлайн кебек максатлар куегыз. Шын барлыктагы аралашуларга өстенлек бирегез. Бергә вакыт үткәрү гадәттә социаль медиа куллануны кимитә. Альтернатив шөгыльләр табырга мөмкин. Спорт, музыка, кул эшләре яисә башка хоббиләр телефонны кулыгызда алуышлыгын азайта.
технологиялар бизнес

Нең тормышыбызның бер өлеше, ләкин ул барысы да булырга тиеш түгел. Контрольне кире кайтару чынлыкта безнең кулда. Кичкенә аңлау мизгелләре зур үзгәрешләрнең башы булырга мөмкин. Бәлки бүген шул башлангыч көнедер, сез ничек уйлыйсыз?

болып тотушы иң мөһим факторларның берсе газетәге яшьләр. Хөрият, тоғырылык һәм каршылык күрсәтү белән үскән бу яшьләр үзләренә юнәтелгән геноцид идеологиясенә каршы кешелекнең горурлыгы булды. Без бик көчле һәм сугышчан халык. Шушы сүзләр белән үзен һәм милләтен танытучы 18 яшендәге Бера Эл Джерчави. Бера 3 ел инде дәвам итүче авыр шартларга карамастан 67.9 билгесе белән лицейны тәмамлаган һәм дәфтер урынына картон кулланып уңышка ирешкән яшь Фәлистин кызы. Каршымыз ихтияр кеше. Нурлы йөзе һәм үз кешенә ышанучы тавышы белән ул үзенең уңышын болай дип аңлата. Кечкенәдән үк мин шушы дәрәҗәгә ирешергә, хыялымны тормышка ашырырга омтылдым. Сугыш, бомбага тоту, ачлык һәм кытлык шартларында белем алуга игътибар итү бик авыр иде. Ләкин минем ныклыгым һәм омтылышым буларның барысын да җиңде. Мин барлык авырлыкларга каршы тордым һәм укуымны дәвам итәр өчен нык тордым. Әлбәттә, мин дә башка укучылар кебек каләм һәм дәфтәрләр белән әйләндереп алынган бүлмәдә булырга теләр идем. Ләкин мин бары тик картон гына таба алдым. Бераның кыйнаклары, авырлыклары бары тик дәфтәр җитмәүдә генә гыйбарәт түгел иде. Дроннарның туктаусыз тавышы, йоқысызлык һәм йоқтылык җитмәү турында сөйләгәннән соң ул корыш кебек тавышы белән болай диде. Сүзләремне бөтен дөнья халыкларына җиткергә телим. Без Газа сызыгының кешеләре, сугышчан бер милләт, көрәшү каныбызда бар. Без ниятләгән нәрсәгә ирешәбез, чөнки без максатларыбызга игътибар итәбез һәм Аллаһ рөхсәте белән аларга ирешәбез. Бу юллама укытучысы башка укучы булган, үзенең дә башка бер укучыга белем биреп, шәхси һәм социаль яктан уңай үсешкә ярдәм иткән бары тик 18 яшендәге яшь бер кызның сүзләре. Минем китабым «Без кичергән тирән геноцидның баласы». Бу сүзләр «Үлгән котылды, котылган үлде» исемле китаптың яш авторы Ая Эбу Насернеке. Ая Эбу Насер – Газадагы яш бер кыз. Ул бер төн эчендә бөтен гаиләсен һәм туганнарын шәһид итеп югалтты. Аны исән калдырган нәрсә кәгаз һәм каләм булды. Минем гаиләм һәм хыялларым бар иде. Мин аларның барысында күз ачып йомганчы, караңгы һәм газаплы төндә югалттым. Курку һәм үлем белән тулы шул төндә безнең 5 катлы гаилә бинабыз һөҗүмгә дошар булды. Һәм минем бөтен гаиләм шәһид китте. Минем китабымда «Үлгәннәр коткарыла, ә коткарылганнар үтерелә» дигән хәл сүрәтләнә. Ул «Без кичергән тирән геноцидның баласы». Минем сыйныр урын юк иде. Шуңа күрә мин язуга күчтем. Язу минем куркуымны, авырытуымны һәм ялгызлыгымны кабул иткән бердәнбер гамәл булып калды. Йөзләрчә мең газеле кебек, ул да нейлоннан эшләнгән чатырда яши. Ул үзенең бердәнбер сыйыну урыны дип атаган чатыр. Җәйнең эсселегендә җәһәннәмгә әйләнде. Кышын исә яңгыр суы белән тулды, ә бозлы җил эчкә җиңел генә исеп, сөякләренә кадәр үтеп керде. Ая кичергән һәр авырытуны документлаштырырга булды. Чыдамлык, сабырлык һәм көрәш кушылган йөз белән ул болай дип дәвам итте. Каләмем минем бердәнбер коралыма әйләнде. Шул вакыттан башлап сүзләр тормышка һәм өмидкә әверелде. Мин кичергән бар нәрсәне яза башладым. Язу минем бердәнбер сыйыну урыным иде. Ая Эбу Насыр сагыну, курку, ачлык һәм мәшәккәт газабы турында язды. Ул биргән сорау гаделсезлеккә, җәберләүгә һәм геноцидка каршы ялварыш иде.

0: Пётр нәрсә икәнен беләсезме? Тукымадан һәм нейлоннан эшләнгән сыйыну урыны. Чатыр – безнең бердән-бер йортыбыз, бердән-бер яшәү урыныбыз, бердән-бер уен мәйданчыгыбыз. Һәм мин һәр вакыт сорыйм: без чатырларда күпме яшәячәкбез? Газа халкының газаплары кайчан бетәчәк? Газа сызыгында яулык бетте. Кечкенә Оли исә операция өстәлендә. Операция әле дә дәвам итә. Олигә наркозсыз операция ясала. Скальпельнең һәр сугуы аңа бик нык авырту бирә. Ул инде күптәннән аның югалткан вазгыятта. Бер яктан, Израиль янә бу районнан китәр өчен кисәтүләр ясый. Сарих абый йөри алмый, аңа машина кирәк. Геранцетта аякларын югалткан яш энестә кабат-кабат күченүчеләр арасында. Ул бер нәрсә дә әйтергә авызын ачмый, ләкин түземлеге беткәч, йөзендәге киеренкелек аның ничек газаплануын күрсәтә. Аңа да машина кирәк, ләкин ягулык юк. Газа яшьләре бу мөмкин булмаганлыктан мөмкинлекләр булдыра башладылар. Әйдәгез, Газаның яшьләренең берсе белән танышыйк. Ул үз эшенең табигатькә, хезмәткәрләренең сәламәтлегенә һәм әйләнә-тирә мохиткә ни дәрәҗәдә зыянлы булуын тулысынча аңлый. Ул мохтаҗлыктан өмет тудыручы яш кеше. Без пластиктан ягулык һәм кояш энергиясе җитештерәбез, ди ул. Моның безнең сәламәтлегебез, әйләнә-тирә мохит һәм элек шүп-шар һәм куркыныч дару калдыклары белән тулы булган табигать өчен ни дәрәҗәдә куркыныч икәнен без беләбез. Ләкин без моны эшләргә мәҗбүр булдык. Без халкыбыз өчен бар кешебезне куеп эшлибез. Без җитештергән ягулыкны арзан бәягә сатабыз. Моннан тыш, миңа яшәү өчен эшләргә туры килә. Иң авыр эш вакытыбыз кояш турыдан-туры өстебездә булганда була. Бу тырышлыкларның бердән-бер максаты гаиләм өчен азык-төлек сатып алу һәм газапланган халкыбыз өчен бераз ярдәм күрсәтү. Әгәр без эшләмәсәк, мөһим тармаклар гына түгел, тимерчеләр, балта осталар һәм башка күп һөнәрчеләр һәм сәүдәгәрләр дә эшләүдән туктаячак. Дөнья барлыкка килгәннән билде контрасттар бар. Газа, геноцид идеологиясе һәм яңа чорның капма каршылыгы булган кешелек идеологиясе арасындагы көрәш барган урын. Газа яшьләренең цивилизациялы дип әйтелгән бу дөньяга ялварыш, кычкыру үзенчәлегендәге юлламалары белән киләсе атнада кабат очрашу өмете белән исән имен булыгыз.
1: Газа – ачлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек.